0: An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farahu rawahu al-Bukhari.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Lah, udah mau duhur, mai bojo gak pulang-pulang. Wis kentut banget. Data ke susu kalau berangkat, akhirnya orang masak. Kalau udah gini kan, suami jadi kapiran. Lah, Jan.